0: ﷲ ﷺ ލޫޠުގެ ފާނު ވިދާޅުވި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަނބިކަންވެލުން ވިދާޅުވި ތާކަށް ދާން ހަދި އެންގިވި އަހަންނާ މިސުރުގެ މި އަޚާއާ ގާފިލާގައި ދިއުމަށް
1: ސުބުހާނުﷲ ކޮންއިރަކު ވަޑައިތީ އަޅުގަނޑު އައިރުތެދި ބޭކަލުންވަނީ ﷲގެ ޚަލީލުގެ އަރިހުގެއިންނު
0: ހަމަ ދެންމެ މިއާދެ ވުނީ ﷲގެ ޚަލީލު އިބްރާހިމް އެންގިވި ލޫޠުގެ ފާނާ އެކަލޭގެ ފާނު އަސްޙާބުނާއަށް ކަބުމަށް
2: ಆಸ್ ಬಲ ಅಹರೆ ರಕ್ಕಾ ತೆರಕುರ ಮಿತಾ ಹುರೆ ಲೂತ್ ಏನಾಗ ಎಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಎತನ ಫೋನ್ ವ್ಯಾಫಿ ಏನ ಎ ಫೋನ್ ವಿ ಅಹರೆಗೆ ಬಪ್ಪ ಗಾತ ಕಲೆ ನುದಿಯಸ್ ಫುದೇನೆ ಬಪ್ಪ ಗಾತ ಅಳಕಬ್ಬರ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಯಕ್ ಫೋನ್ ಮಾ ಎಕಶಿಗೆಂಬೆ
3: ಅಹರಂಗೆ ಇವನ ಫೆಣ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರವಾಂದೆ ಅಹಳ ಮ್ಯಾದಿ ನುಬಾರಕ.